0: Menu viberi kare mono me joining wa chunya tima yom ni enang tiyo koti ye kakan ye weka bedi kare mono me jolo en then otodo hati but honorable eno kore kire kore. Madam Lucy ufoyo binu ngeo ni vero toro dano vepe yoro ge wachi better late than never.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Ano fo e ulo win video.
2: Itim mawan cho mukene mawa peka kwa kingolo. Watimi kum lutina nyira matika kwa kingolo. Nen katin dana madit cherka nyuaru latin anyaga matika kwa kingolo. Kuntikme Uganda wajo ni wek in pebe labal nen ni dana ni karo mara parabor. Nen ni dana ni tiki adam ma be ma rotte ma opore ma pega yela yela ma ye ma kayin logo kwere ena ye ye pire kene ni a ye me chero kiri kaburu erno mani no dana ma tika kuo ki ngolo ma enge ni pindo diyo inde chere timu gim na chunyi miru piene tamo ni piene inde tek piene inde timu be a miru wachi itika wari ya chena a dada ini in dana dana ki kome kong pebit ki luot a lego loba mamalo twal ni cho maki nyuar lutina nyir matika kuo gi ngolo loba nyur kio kamaling lego loba nyur kio kamaling pien loba wati ni ikayo gin may choyo pien eno tika choyo tibu maraju meke la chiana kom lutina ne lego loba ye chunenu kukati kamaling chunya payom peti madano tika timune nem la ngolo ni embene dano machalo in eto pay nem ni dano ma iromo chubu mirni kome lutua unge ni lungolo nyu lutieno matika kuo gingolo ni peko choyo waraga ni kinyual gikit meno alego kija ubetie chuny wandano payot tutual kerini ubiru in matin ini tika lanyo nyapa ngarumoni. Kerno ketika lanyo miki. Iku nyini ni. Moderate karma kar ngech. La cho omo tija nyua alo tina nyir padano. Gama kiki gangkwan. Gama kiki gangkwan. Ha? Chini eno mo lo ba waji dabi nyuti ni timini raj. Eno gamo nyapa la worre. Hubiru kwere loge. La cho achel beno gamo nyare. Hubiru kwere loge. Nyuru tiko loge nene chara cha wachel. Chare dung rome kar wako. Eno kwa karo. O karga nyaka le fudwa kiti ya marasa daki wako. Lini beno ya bodogo la ne. Bene tika karga meke wako. O neno nyare kiko meka karga tuan la cho. Uwe jal ngo. Nyiri bo penye ni jal ngo. Hibiri ki nyara ni ino ni kono nyiri ma ini ti keri. Woo. Chingi tiya mama jono keri kogi. Ikongi. Kara leto duju. Biman. Halego wan cho lutua. Hey, hey. Tiba nak kita gang ba? Dong pengi you. Dong pengi you. Ngau amat cuy lima lanyo la tiyan anya amat tidi. Lu nyoro. Palu tiyan anya rumah ke lanyo gi. Urum chonggu bor lo ba. Lo ba api kilo ke kamaleng. Marore rawe hagir kany. Tika toro chunya matek. Ana foyo.
0: Boyo, boyo mateko no bo, loke chwe chuny, ka kodi en joni winyu chwe chunye nini, chi pangeo. Weka la winwedi wavibedi kare munu me ucheru ka winyu nebene, mukene, mbono kibot Madam Lucy Flora, then kawa no kibore, wadugu kagama uchima nukarati kibotin eno kore kikore. Yes, Madam Lucy, we hajoli.
1: Foya matek. Na kodi no, gin moti mema wana roboti loke yeni. Utime nget gang wa ke koma ben la tien nya ko cha no mwa ne ti ke na ka para bor para bo wen ma mi no lo be ma ye chwe ma pebe pa ber ma ba to twal ka yin na ke bi ber ki na ma charo ka nyuar latin

0: La win radio jama pol tia timere kimping beda wea ni ibola tia menu tie o poro. Uganda borwa kan bedung tie, Congo bene tie, anda ke neno loke kwake mote kwake kwake ni yini dung peti ati meba. Ka yin gire ititi mukumeno chinwe ititi mubal. Permanent Secretary Ministry Monome Gankala Lolo Yorukom ilobu Uganda Dr. Diana Twine waimier kodong loke mot mot chingi ching kwake kwake ni kodong koket kong beda bo weka wabedi kare monome neno ni ogenge wuno en kituo eni nila win radio en anatia loki atia neno gin muke ne mainuo ni tiukaro la win radio European Union gin tiu ko meeting chilling around billion pira dekwe beach mono me konyo doke komentu e bole lo Uganda ena anatia lock dong ila win radio so miro neni wakonyo unu ko gamente dul manu bene nogi lo lokum yoroko milo Uganda keri wilo bulu mono me neni tuo mai bola manu tiu porni pero konyai kindano tutual because keneno beri kare mono menne kodano kanu yin pengeo eno la win radio it kills and very fast so miro neni wabedo manuo tio guwake peni no pegitia miti wa mote unu kono ngogi kenyo yoni peti kumeno because enana tia loki inuoni luti yoroko maraumi ya cheli piyari yowu ya biro kolodong keredong jwa megino wate kedge kikero kiyo kodo ikwarantani enana tia loki ba ilo Uganda kakan so te unu loke ni chalo bala gina pira tek mono lega na mere eno kiken boti in manuiti winyo radio kayin beni winyo mire neni kwabo loki eni bot jomu kene because jomu kene nupetia winyo radio kubedi edo yini winyo mire neni watim applying wacheru nuwe manu gichulo pire kadugu chen nu wadonyo okoi ya kapela wapi nino matin were kiwaini edo wana dance manu karatiki bora Cage City nyajo amina Cage Cat Nya Jo Oyam City and Lawin Radio.
1: Farmer, one mape geek.

0: jamfiyata an jawo mi jamada
1: gina ange oni ngelo rejlo to nyu rejte ti kwano tiemo ni tiema ne magere jera ke ti dwa ne al ti ne pe no wa ti ne rejlo te ko ba ko
0: an jawo mi jamada
2: ni man ni man a klepo ke one three eight
0: jamfiyata an jawo mi jamada.